қалам, неше кейсен саутырдық ма, Аллаға шүкір, кешегіне дәмлет үшілер тілеген едік, бүгін енді қайырлы ерте әтілей біздістілер, ұяна біз әкірінгіне, тұшта шулы мотор жылы күн, рәхәт күн, гәрше 31 градуса қадар ісі деп, кімдердір бік ісі дейерген мүмкен, кімдір әй, Аллаға шүкір дейерген мүмкен, әймі бар бір қар кіші, мені шүрі жылы күндеріне күтті дейер едім мен, бақша күті, тағын енді ішілер күті сізіні. Бұланлар неше қысызып қоябыз жамағат, бұлар әді студиясында сізіні мен Найла сәлемнем, әлбәтті бұл планларыны шыңға даушырға керек беделіп. Шулайтып, біргәліп, дауам етек. Алты тұлып 7 минут біздіккен енді қазір.

Айдар Галимов шундай матур жырлар жырлаганда ничек йоклап ятасың ди инде ул дуслар. Матурым, матуркайым, кызлар сизге эндешем. Әлбәттә инде бездә хәерле иртәләр телибез. Хәерле иртә, Наилә, сәлам барчаңга. Шуннан да көн бик матур. Менә иртән сәгать 4-тән радио белән бакчада иртүк шундый көч бирә торган матур энергичный жырлар. Рәхмәт сезгә. Сәлам бу аякларыннан бәрәңгене кичә кичен утыртты. Хәзер корбыз кавын утыртам дип язып куйган. Тыңлаучыбыз фотосын да җибәргән. Камарлар деген бик күп түлкі біздің буада, башқа яқыларда шулай мекен деген. Міне сұрау сізге, дуслар, шіркейлер шықты ма әлі? Көп мі сізді әлі буадағына мекен тұлғашы біз қатта енді боқшасының фотосында түшірген қам. Олда кім деп өлесіз? Олда әлбәт дейінді ол Бұлғар радиосын сөйлетіп тұрушы колонка тұра. Бек зұр шәп, бек зұр рәхмәтінші сізге. Сұрау яңғырады. Шіркейлер шықты мі сізің яқыларда? Нешек ол? Оннан құтыласыз деп айтым мекен сыңынды. Хәм, мене қоғын қорбыз ұтыртам деген сіз, әйме? Боқшада. Әлі Дилбер біле бір күні сүйешіп тұрдық. Ол айта бір тонышым де боқшашы да айта де. Қоғын қорбызына беренгі боқшасына ұтыртырға керек де. Мене шул беренгі орасына де. Шул ұшықта алар рәхәттәнеп үсәләр шундай шәп булып дип әйтте ди. Менә шулай утыртам дигәч, карам әйтә, мин дә корбызны кавын алып куйдым, әзерләп куйдым. Кашан утыртырмын белмим, ансын авылга кайткач әлбәттә инде. Менә шулай итеп карагыз әле сездә, бәлки ул тиге җылыда бәрәңге собаклары саклап тора бит инде. Ул бит җылылык ярата торган бит инде. Яшелчә җиләк җимеш. Кавын корбызны ниндигә кертәләр аны? Яшелчә җиләк җимешкә. Яшелчә. Юк, белмим. Язып жібереңіз, жамағат. Міне шулай, ол нәқ шушы шықта қызуда өсетірген сұрттылар бетінді деп әйтейін. Яры, қорбыз қоғын деп әйтейін. Міне шулай, ұңышлы болсын, әлбәт әйінді исен сау өстіреге ясын дейбіз, исен сау ошарға ясын өзігізге, өз ішігізнің әжерін сауапларын көреге ясын деген. Тілекте қалабыз, анасын дұслар, әйтейм әлі сізге. Мин уяндым деген ойынны ойнап алайық әлі. Мен әкім бірінші болып яса, әлбәттә енді сәлем аңа болашақ, һәм бірінші минутығыз бар, хәбәрләр көтәм, демек. Кім тезірек? Мин уяндым, һәм районыңызны, ауылыңызны язып жібәрегіз әлі.

Әйтті, мұна мұнда шоқ тұғына тұңлаушыларымыз біздің еферға құшылған қазір қорим мақысқа келген әсімосыларына мен ұяндым қам районығызны, ауылығызны, шәхәрігізні елсіғыз деген едім. Шоқ

0: Бұлғар радиосында хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанешісі жауаплығы шекленген сельхознап киндіри жамғияты.
2: Машинағыз ұтылды ма? Тракторда тек тұра. Запчасть іздеп күнің өтсе, жауабын бізден сұра. Киндіріда сельхознап бар, техникаға керек ярақ, түрлі запчасть бары мында.
3: Киндіри лесная 7, телефон 237-92-02.
4: Қазір бошқалабыз Қазанда 20 градусы жылы көрсетті. Достар, 28 градусы, 31 градусы қадар Лойшта балық бестесінде шестайда, опаста бұғыда тәтіште, жылы 31 әгір жерші ол түбен қамада. 26-30 градусы сәді паразлы синоптиклар. Әлбәтте, енді шынбе әртесінде қоладан шығу юларында дашыға шығушылар шираты болыр мы бүгін юқ мы? Чүнкі тәрәзі артында мой ойының ең өзел қиошлы күні. Хова температурасы да синдіре. Әм ең шеп оқытларының бірсі қазір деп әйтір едім мен. Достар, дәуам етек.
5: Әлігі сәғатының иғанашысы жауаплылығы шекленген мақсуслаштырылған төзуші МИР жәмғияті Хвойный тұрақ комплексін тәрдемеді.
6: Вот так звучит твой новый дом. Сосновый лес, Волга за окном, готовая инфраструктура, своя квартира от 25 тысяч, ЖК «Хвойный», Зеленодольск. Полная стоимость кредита рассчитывается от 17,823 до 18,613% годовых. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru/ru/person/kredit/home/family. Расчет ежемесячного платежа от 25 тысяч рублей выполнен на примере одной комнатной квартиры номер 16 площадью 37,87 квадратных метров. ЖК «Хвойный» стоимостью 5,453,280 рублей. Первоначальный взнос 1,283,280 рублей. Это 23,6%. Ипотечная ставка 6% годовых при сумме кредита 4,170,000 рублей на срок от 1 года до 30 лет для граждан РФ, имеющих ребенка гражданина РФ до 6 лет включительно, либо заемщики с ребенком-инвалидом, не достигшим 18 лет на дату заключения кредитного договора. Максимальная ставка по кредиту составляет 6% при сумме кредита от 6 миллионов рублей и доступна в рамках программы ПАО «Сбербанк семейная ипотека». Акция распространяется на определенный перечень квартир ЖК «Хвойный». Подробности по телефону 8 843 216

Үйті. Тоғын тыңлаушы біз жазған, қайырлы ерте, дүртте тұрабыз, опастан Рамиль жазған. Орағыздар қорап тұрым, дүрттен бізді тыңлайлар. Исәнмісіз, Әлмет Райны Яңа Кәшер ауылынан сәлем жеткіргенлер. Илнар Рахмет, мен шулсы рәхәт қызлар білен бірге егітлер де бізге яза. Қайырлы ерте, Бұлғар радиосы, Лина Горс шәһәрінен бик көп сәлем. Хәзірге уақытта іште барлық қызметташларыма оңышлыш күндер тілеймін. Ләйсән жазып жіберген. Әлмет Райны Яңа Кәшер ауылынан сәлем, тағым бір сәлем келген бізге. Шулай дұстар, есімосылар күте Максқан. Уяндығыз қайсы райынлардан нәрселер шілесіз.

Құрбанға сарықлар тәкәлер сатыла. Оқып, шалып, үшкәртіп тә беребіз. Адрес: Балташ районы Нұрма ауылы Мәжит Ғафури урамы 22-ші үй. Телефон: 8987-424-5531. 8987-424-5531.

Қайырлы ерте, достар. Сәлем Бұлғар радиосы. Тыңлаушы болсы жазған. Сәлем Бұлғар радиосы. Ертеңгі дүртте оянып тұрдым. Мұнша аяқтым, сыйыр саудым, шебелер ашатты. Мұнша кіріп тәмілеп шай іштік. Қазір іш кәзірленен балық үстесі райынан деген. Міне ішмасам бұл күн. Міне ішмасам бұл күн. Ең батыр күн, ең рахат күн дияр едім. Ертеңгі дүртте оянып.

Мунша яғып, ішке қадыр мунша кіріп кетулер. Ой, рахат, мен өзім мунша бік кератам. Шилап та, міне, ғымен тобиплар да айта, білгішлер да айта, мунша кіріге керек деп. Ендегі ерақ барасы да ең, бізге күл қунаққа келе бітәліп, психотерапевт Парисавый. Ол да айта, күнде мунша кіремді, юққағына түгіл, шынке токсиндар шыға. Әл ол бұл істі де бар, бір тирле ісіңде бітәй, маңсы да бар. Бұлай іштегі бүтін міне микроблар, токсиндар сұры мұншада шыға деп айта, әрәлі шағынып та жіберсен. Шеп, қызықтым мен сізге, Гүлсина ханым. Шолай деп язғаны қызға ертеденіп мұнша кіргенге. Ширатта қызсы, қайырлы ертен айлы деген, неден башларға деп ойлап отырама әлі деген, Гүлсе язған. Ішті неден башларға деп ойлесіз ма? Қазір біргәліп сізнің білен белгілі біз нәрсәшілерге керек екенін, исәміз қайырлы ертен айлы, біз дүртте тұрдық, шынке ішке барасы бар. Бүгін бақша ішінде шығабыз Алла берса. Сарман еліксізден Розалия язған. Шираттағысы, исәміз менім әнием, хаметием Мамадыш Әкіл ауылында, оларға зур сәлем деген. Тоған бір тоң ошыбыздан сәлем келіп беріштім. Олия язған. Шираттағысы, қайырлы ерте, ояндық сағат олды да, бәрінгі ұтыртырға жинабыз, бауылы райыны Татартым барлы ауылынан, Альберт язған. Міне біт, бауылы яғына кеттік қазір турыбыслар, орша яғынан тыңлаушыларыбыз язам. Шунан соң ояндық, олаға шүкір сағат дүртте құймақ пішіріп, сіңілімнің молайын шай ішіртіп, саяхатқа ұзаттым. Тоқшылықта Мәулетжан ауыз деген Мәулетжан ауыз, өзіңіз құймақ пішірдіңіз ме? Субханалла, қорағыз әл, метро бұраға жәпленен біздің тыңғышыларымызға. Шоқ қатырсың, бүтінізді оңған, болған. Тоғанмында есім ұсылар бар.

Достар, сәлем, сәлем, барығызға да 7:44 минут кетті. Міне, СМС-лар келеді, неге оларды оқымайсың енді? Мен әрбіріне де ықтибар беруге тырысам. Бик рахат сіздің білен оралашу, қайырлы таң жаратқан Бұлғар радиосы. Мен де ояндым, қамышқа келдім, іште сізді тыңлап отырам әлі ертеңгі сәлемдерді сізге жолдаймын. Шорлама ауылында жүрші әнім Зүлфияға, әтім Хамитке, ұлдашларыма, көршілерге, борша туғандарға, Жәлелден Гүлнәл жазып жіберген нәрсеге тағын ықтибар еттім. Әлі ертеңгі 4-те тұру аңсы бір халі қамшымбе күні біздің кебек іште болушылар да шоқты екен. Міне өзіне көре бір картина пайда бола. Қайырлы күн. Нинди сәлемнәр бар мында. Достар, сәлемнәрне әлбәттә сіз Максқа яза аласыз. Міне шушында туған құттықтауларын Бұлғар сайтына жазырға керек. Бұлғар сайтына жазасыз 12-дан 1-ге қадар, һәм 8-дан 9-ға қадар кеш белән біздің жирлы сәлем тапсыру эфирге шыға. Һәм шу вакытта инде вакыт аралыгында сез яраткан якын кадерле кешеләрегезгә құттықтаулар яңгырый, һәм шул вакытта сез сораган җирләрне дә. Моның өчен әйткәнемчә Бұлғар сайтына язырга кирәк. Ә монда Максқа инде без бардык сәлемнәр генә кабул итәбез. Чираттагыз сорадылар, шуңа җавап бирәм. Чираттагы сәлем Удмуртия Бакыр заводы авылы Уяндык ел коймагы пешерәбез. Рузәл белән Әдиләне котлыйбыз. Никах көне белән. Эй, без дә котлыйбыз, шулкадәр сөенәм, шатланам. Эрнст исемле тыңлаучы без язып җибәргән. Удмуртия Бакыр завод авылы, карагыз әле нинди матур исемле авыл. Татарлар һәм инде менә шушы бәйрәм сәләмнәрен кияу қоймағы тәмлі болсын деп біз енді бәхетлі тұрмыш тілеп барлық-барлық тыңлаушыларымыз да қушыладыр деп ойлаймын. Бұл тілектерге сүйінеміз. Қыш күні қар яуса шул бір іш бар, жәйге шыққаш ояну, башқа бақшаға апотқа шығам. Шешеклердің матурлығы біле сықланып берім, теплица ішіклерін ошып қалдырдым, кеше бәрәңгілер отырттық, кешір кешіліп шықты. Суған өсе, шүгіндір шешілді, барсы да отыртылды, Аллаға шүкір. Матур жылы яңғыр керек әзір деп язған тама. Оша бұз әлпе шылапты шешекләріңіз бейк матур. Субхан Аллағына дейесі қала. Хайырлы ертен айла, бек көп сәлемнер Леногорск крайына соғышлы ауылыннан деген мен іштен қойтырға жиынам. Же, өз вақытында еқла бұйата болмайынды, ауылда іш бітмей ол. Ерте тұрып үшлесең бек әйбәт бола. Барша татар еліне сәлеметлік, сәлем, тыныш дүниялар тілім. Кейіптер кешегі ұттыруғына түшірді алдағысын ұтырбыз Алла берса. Ақ барс алға деген әйі шо. Енді анда қой бір кішілер карвалул керек деп шойыртып та қойдылар. Алла берса, алда жиңулер болсын шынлапта. Нишлетесің? Бір нишлеп болмайым. Хайырлы ерте Бұлғар радиосы бізден көп сәлем сізге. Фаинадан сәлем келіп берішкен. Әлігі минутларда тағын Илдар язған, исәнмісіз, сізіні тыңлап басуда шешу шешебіз Ютазы районынан көп сәлем, біз де сізге сәлемнәр юлыйбыз. Егітлер исән сау шлегіз, енді біздің бі көп тыңлаушыларыбыз, егітлер басу қырлардан сәлемнәр юлыйбыз.

Лилар, хам сәлемне қабыл еттік, бізнікінде қабыл етіп алыңыз. Хайырлы ертелер, Найля, сені беке аратып тыңлайым, біз бақшаға барабыз, қазаннан Зүлфия, Зүлфия, хайырлы олар, мен де сізіне беке аратам.

0: Бұлғар радиосында Хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанәшесі соба жауаплылығы шекленген майсыр комбинаты тамлетті майын тәғдім ете.
2: Ипиге яғылған май тәмінде әне қолларының назы, ярату хисе, яңа сауған сөт исе, ғайлә тынышлығы, туған ерд жылысы яшіренген. Бұлар барысы да тәмлетті майында. Тәмлетті. Балашақ дәме. Сату нұқталарымдан сұрағыз.
3: 21 градус жылы қазір Бошқалабыз Қазанда. Магнит 49 балдан 5 бал. Әлігі минутларда қазір 7 сағат 51 минут. 28 градус, 31 градус. Сі оршақ мұрабайлар сабасы. Әгір же оршақ ұлтыпен қамада еңіз жүмінер көтілмей. 26 градустан 30 градус сі көрсәті. Базар ұлмата қоқсы байнырлатта 31 градусқа қадар сі болашақ деп. Қаразылай синоптиклар бекдіріс үшіндес ертәңгі дүрікте тұрып, бүтін үшілеріні үшіліп үлгіріге керек қызуға қадар.
4: Қашқа Бұлғар радиосы білән келмай.

0: Болгар радиосында хава торышы.
1: Хава торышы шығарылышының иғанашысы жауаплығы шекленген сельхознап киндири жамғияты.
2: Машинағыз отылды ма? Тракторда тек тұра. Запчас ізіліп күнім өтсе, жауабын бізден сұра. Киндирида сельхознап бары, техникаға керек ярақ, түрлі запчас бары мұнда.
3: Бойлар сабасында 2-52-46, опаста 3-45-22.
4: Қазір башқала біз қазанда 20 градус жылы көрсетті, магнит 45 балы өзгермеген 9 балдан 31 градусқа қадар әсі опаста болады. Тәтішті 23 шөпірәлі қайбышта, лойшта балық пісесінде шестайда 28-31 градус елім түсімдер күтілмей дейген, қорым әлтерізегі. Қойош еді біраз бұлытлап тұра, еңгірі да керек шылай бет. Жел әлмет азына қай, мүслім сарманық танышта 26 градустан 30 градусы сәдік паразлы синоптиклар.
3: Әлігі сағатының иғанашысы Рубин футбол клубы жауаплығы шекіленген жамғы еті.

0: Сезнең бәйрәмне күңелле һәм истәлекле итеп уздыру урыны. Казаннан бары тик 50 чакрым ераклыкта. Табигать кочагында урнашкан безнең залларда шәһәр шау-шуын артта калдырып, тыныч һәм рәхәт ял итегез. Арская усадьба. Кунакларын хөрмәт итә һәм сезнең уңайлыгы өчен барлык көчен куя. 8-917-286-16-16.
1: Күрше, Тимірпеш компаниясында яңалық, ишеттің мі?
2: Нинди тағын?
1: Мишләрін біләсің енді. Қазір мангаллар, мангал зоналарда ясайлар екен. Үстәуіне китіріп та қоялар.
2: Міне еш масам оңайлы.
1: Тимірпеш. Жанышлы сифат, тиіс қызмет. Петреш районы Яңа Кащак ауылы. Комсомол урамы 1. 240-37-40. Шәһәр коды 843.
3: Бақша қазыдым, бәрәңге ұтыттым. Терезелеріні қолыстырасы қалды. Кімге мәрежәғат етерге? Кім өзішінің профессионалы? Кім келіп өлшеп құйып кейде?
4: Әлбәттә алтын қол. Шулай оқ алтын қол ұйышмасы алюминий конструкциялар, беседка қам верандыларыны пиялалы. Сізнің үшін Опас қам Қайбыш районарында офислар үшілі. Алтын қол профессионал терезелер орнаштыру. 8-93-93-96-90-91.
5: Болғар радиосы реклама қызметі телефоны 570-50-95.

0: Да? Онда әлі аңлап бұла. Онда да 6 айдан кішірек болмасқа тиеш. Бүгінгі күнде 6 айлықны құрбанлыққа сату ұл модуға кіріп кетті. Қызғанышқа қаршы. Біз дініміздегі болған асыл тәртіпіні ұмытмасқа тиеш. Сарапқа, тәкеге, талап бір еш. Үгіз сұйышылар бар бетінде, шылай құрбанға үгіз шалушылар бар. Екі еш болуға тиеш үгіз екі тона. Біз яқтарда да дия сұйышылар бар екендігін әлі кішегіне біліп қайттым. Заказ білерін алып қайтып сұйалар екен, аңа 5 еш болуға тиеш. Міне біз татар халқы мұны білерге тиеш.
1: Рестем Хазірет құрбанлық сатып алғанда сатулашырға ярамы деген сөзлер де дірістілікте тұры келмейді білдірді.
0: Біз бейелерге бейлен алмаймыз. Динде бейелінің регулировкісі біздің үсте юқанды екілеме. Үгіт насихатлар бізде, біз оларға әйтуін әйтәбіз енді. Шушы бейлем күнлерінде бейелерісіне артырмағыз дейді біз бірінші жақтан, екінші жақтан. Бүгін күнде башқа көрініш бар. Міне бұйыл күтіле тұрған прогнозлар білен бек бейе артмай. Аллаға шүкір, бұл сферада хақиқи конкуренция барлыққа келу себепті бейелер бек артмай. Қайбір былтыр сатқан нұқталарда орташа бейені 1-2 мың сумға түсірушілер де бар. Құрбан сарығын сатып алғанда кіші бейе турында сөйлесу, сатушыға өзіңнің позицияңды аңлату дұрыс. Сатулашу садақадан кете. Яғни міне садақа берген кебік әжір берілік шіге.
1: Зур шәһәрләрдә, район үзәкләрендә корбан чалу өчен махсус урыннар әзерләнгән. Аларның адресларын Диния нәзарәте сайтыннан табып була. Корбан чалганда чисталык турында да онытырга ярамый. Габдулхак Матыгулин билгеләп үткәнчә, калдыкларны Алабугадагы Сария оешмасы җыеп алып китәчәк. Соңгы елларда чисталыкны тәэмин итү буенча шикаятьләр алганыбыз юк. Быел да без бу бәйрәмгә бүгеннән әзер ди ул.
2: 61 площадка эшләячәк. Кайсы районнардан маллар кересе билгеле, шуңа күрә әзерлек бар. Бу бәйрәм көннәрендә безнең хезмәткәрләребез кизү торачак. Аңлашыла инде, итнең күбелеше социаль учреждениеләр дип әйтәбез, шунда тапшырылачак. Ветеринарный свидетельствалар, оформлату буенча, ветсан экспертиза эшләү буенча безнең яктан бернинди проблемалар да булмаячак. Әзерлек бар, шуңа күрә барысы да теге оешкан рәвештә узыр дип уйлыйбыз.
1: Хөрмәтле радио тыңлаучылар, бүген сезгә җиткерәсе темалар шушы иде. Тавыш операторы Марат Әйюпов һәм мин Айнур Рәхмәтов сезнең белән саубуллашабыз. Авыл сулышын тыеп яшик.
3: Авыл сулышы. Кукмара 107.9 FM. Радиосында реклама.
4: Құрбанға сарықлар тәкәлер сатыла. Оқып, шалып, ішкәртіп тә беребіз. Адрес: Балташ районы Нұрма ауылы Мәжит Ғафури урамы 22-ші үй. Телефон: 8987-424-5531. 8987-424-5531.
5: Твой стиль, твой ритм, твой XL Outlet. Бренды с мировым именем. Магия большого кино. Заряженный фитнес, территория детства. Гастрономическое разнообразие фудкорта. Шопинг и развлечения на Имашева 97.
6: XL Outlet. В магазинах «Август Рашт» летнее обновление гардероба для всей семьи по доступным ценам. Действуют сезонные скидки на различные категории товаров. А каждую пятницу скидка 12% на всю коллекцию. Улица Габдулы Тукая, 2, ТД «Муравейник». Акция действует бессрочно.
7: ВК-фест возвращается в Казань. Сироткин, Клава Кока, Дима Масленников, Федук и другие артисты. А также развлечения для всей семьи. 7 июня. Центр семьи Казан. Билеты на vkfest.ru.
8: ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. ОГРН 116-784-73-92-30.
9: Ихтибар, терезе керек болса, алтын қолны сойлағыз. 8-93-93-96-90-91.
10: Твой стиль уже не будет прежним. С новым кроссовером Amoda C5. Современный, смелый и стильный дизайн. Эффектная светодиодная оптика. Совершенно новый салон и функциональная мультимедийная система с большим экраном. Комфортные спортивные сиденья и улучшенная шумоизоляция. В дилерском центре «Квазар Казань» от 2 349 000 рублей. Звоните 8-843-203-93-56 и приезжайте на тест-драйв на Чуйкова 54В.
11: Иртенге шай радио тапшыруының иғанашысы Елмай Биектау сөт комбината. СПС СК Елмай.
12: Иртенге ош яңа пішкен ипи исі, хэм Елмайның оқ майы білен башлана. Янашеде

0: Ләкин шул елға шыққанша, әлме шул үзіңе керекле, сені бәхетті ете тұрған жолыны сойлы да білерге керек. Келшесіз ме, дұстар? Тұрмыштан бірнеше мүмкінлік берем, шул мүмкінліклеріні қолдан да ашқындырмасқа керек. Фәлсәфеге кіріп кетсен, әлбәтте, бик ұзақ, ирақ, ләкин мені шын факт шул бит енді. Хайырлы ерте, яратқан Бұлғар радио, ялқыны қайнар сәлем айла сізге, Қазан, Фирузе қызымға айласына деген, Алсу қызыма, Мүслімнің тұрыш халқына, Мүслімнен Менгазова Илгизе, бір-бірбізнің ішігін шақымасын қойығы жиллері деген, міне шулдай сәлемнер еріштірген. Шираттағысы, хайырлы ерте, Бұлғар радио, Шүпрәлі районы, ООО, Дрожжиной, Расвет Агро, басу қырларда шлеуші шешу. Шешуші егітлері бізге олақ ерден берсін, оларға сәлеметлік, көзімлік. Берсін құдайым, шлері ауыр да, мақтаулы да, сәлем біля кадрлар бөлігіннен. Язып жібергенлер, міне бітсізіне қойғыртушылар бар, іске түшірушілер. Міне әлі Илшат язған еді, Алексейс кеден көптен түгіл. Тракторда, қырда деген, анасын тауын бір тыңаушы біз. Илдар язды, Ютазы районы, Ютазы Алексейс, Тауқойсы районлардан екен басулар. Да біздің инглеген тұрыш егітлеріміз бар. Шулай оқ енді там бір сәлем. Леногорск яғына сәлем жеткіргеннәр, достар. Қысқасы бик көп радио тыңлаушыларыбыз бізді тыңлай. Ертеңгі төртте оянып бізді тыңлаушылар бар. Шунсы сендіре. Қазір хауа тұрышын еске түсірейік.
1: Болгар радиосында хауа тұрышы.
2: Хауа тұрышы шығарылышының иғанайшысы первый обойны кебеті. Шақси Шмәкәр Фәхреддинова.
3: Дұстларым, мәй сәрәмнен хат алдым. Бұлатым шақтадан қачықсылай папути бірінші обойныға да кіріп шық деген. Обойларыны яңартасыйды деген. Сізге дәстірейтіп күн айтам. Адреслары Оренбург тракт 160 спорт сәуде өзегі әм Зәки урамы 2-ші йырт.
0: Республика бойынша айызушан болотлы күн, бүгін қияшылы 31 градусқа қадар істі көрсәті, қазір 21 градус жылы башқылабыз. Қазанда магнит қару өзгәрмеген 9 балдан 5 бал. Әгір жер шоғыл түбен қамыда емтүшін әркетілме 26-30 градус. Леногорскада бүгілмеде бауылы да 30 градусқа қадар шолай қапаста болады тәтішті 28 градустан 31 градус істі деп паразлы синопсиклар.
1: Радиосында реклама.
2: НПО «Агротехсервис» является официальным дилером заводов «Ростельмаш» и предлагает оригинальные запчасти по заводским ценам в полном комплекте. НПО «Агротехсервис». Телефон в Набережных Челнах. 778885. 778885.
4: Сүті артты сыйырның ит һәм күкәй мұллықта. Нәтижесі болсын дейсәң, ихлас азығын сайла. Оршаларда заводы бар, фермерларға қағыла. Яқшы татнаш азықларыны бар халық шуннан ала. Сату орындарында ихлас азығын сырағыз. Барлық мәғлүмәт Қазандағы телефон бойынша 222-51-04.
5: Құрметлі достым, тезден құрбан бейрәме. Әсен әзір түгілмәлі, бір шылма. Зәкәт Хайрия фондында сарықларыны шалып та, бөліп те берелер.

0: Қазақстанда өтешек матч 14 сағат 30 минутта башлана. Ауа тұрышы қоқында бүгін Татарстанда өзіпшен бұлытлы күн күндіз 26 градустан 31 градусқа қадар сесі болуы күтілі. Қозанда бұ минутларда 21 градус жылы.
1: Ауа тұрышы шығарылышының иғанәшесі соба жоаплылығы шекленген майсыр комбинаты тамлетті майын тәғдім еті.
2: Ипеге яғылған май тәмінді әне қолларының назы, ярату қисі, яңа сауған сөтесі, ғайлә тұнышлығы, туған ерд жылысы ешірінген. Бұлар барысы да тәмлетті майында. Тәмлетті. Балашақ тәмі. Сатуынықталарына сұрағыз.

Қайырлы ерте, достар. 9 толып 7 минут кетті. Енді міне ең шәп ерте. Бүгінгі ерте біз, достар. Енді шынлап та нықлап ұяныр уақыт жетті деп ойлаймын. Ұйықлап ұятмаймыз. Бұл енді қой бір кішілерге ғана қағылады. Бұлай енді сіздің білен ертеңгі сағатларда шынлап та бүгін ел есі келе. Көршіңізге қарағыз әлі мұншайға жібермеген ме? Орамға шықсағыз мұншай есі. Тағынанда құшлар сайрауы, бұлар барсы да өзіне көрі бір романтика беті. Білесің ба, бүгін дүниада нендей өзіншеліклі күн? 16 май халықара йоқтылық күні. Нәқ міне бүгін егізінің тәрәзелерін кеңірек ашып, бөлмеге ясы қияш нұрларын түрту үшін ең яқшы сылтау болып тұра, әгерде сіздің тұрмышыңызда кімдір йоқтылық болып еші екен. Аңа нәқ қазір бір жылы сөз әйтерге мүмкін. Яры әлі сен бар дүниада деген ғади сөз дәкішінің бүтін күнін йоқтырта ала. Әміне шол шембе ертесін, міне шол айтып, матур етіп, баштап жібәрі гәлі. Шол айтып, өткәрі гәлі. Шол айтып, дәуам етігәлі.

қайырлы сәлем достар. 16 май нинди күн болар екен деп қошақта бұла бетінде ол нәрсе жұлдыздар паразлы екен деп ойлап қоясың айма. Міне шундайларға бірнеше кеңесіне жеткірем әлі мен әлбетте шаңырға шалмауансыз сіздіңіз. От белгілері бұл қошқарлар, арыстанлар, оқушылар бүгін сіздің үшін идеал күн. Диванда ятып тұруға ярамай табиғатқа яки боқшаға ұшығырға керек энергияға тоқшып тұра шап кетіндей ма. Жер белгілері өзі зауға там башка мен жер белгілеріне тұру келгендерге. Жұлдыздар сізге бүгін тәмілі ұшарға һәм оқшағызны біраз тұтарға кеңеш етті әке бетке барып келе аласыз. Ләкин есімлік яздырға ұнытмаңыз, олайса артық оқша шоу ықтимал деген. Хуа белгілері, мұнда енді үлшеулер, суқиярлар, ізеклер кірем. Бүгін сіз телефон қам оралашу өзегінде дұстарығы сізіні қунаққа шоқырыға мүмкін. Бош тартмағыз, ейсе өзегізге қунақлар шоқырығыз деген. Су белгілері қысталар, шойнар балықлар кірем. Юрегіз тынышлық сұры, бүгін біраз ғына тенефіс алып тұрығыз, яқы кино қарағыз, ғойлегіз білен бұлығыз, сәм әлбітті барлық-барлық елдіздарға нәрсе деп кеңеш етебіз, Бұлғар радиосын, Еуропқан радиоғызына тыңлағыз, қайырлы ертелер.

жүзінді Ярославының Локомотив командасын қобыл етті. Ойын Локо пайдасына 4-ге 1 есебі білін тәмімланды. Шылай тәпәлігі серидегі есеп 2-ге 1 Ярославль командасы пайдасына. Серия 4 жиңуге қадар дамиды. Келес ойын ертеге шылай қозанда өтешек. Матч 14 сағат 30 минутта башлана. Хава тарши хоқында бүгін Татарстанда өзүшен бұлтлы күн, күндіз 26 градустан 31 градусқа қадар сіз болуы күтілі. Қозанда бұл минутларда 25 градус жылы.

0: Әлігі сағатының иғана ішісі Рубин футбол клубы жауаплығы шекіленген жамғайеті.
1: Сезон финалын көрмей қолмағыз. Рубин Пари НН. 17 май Ақбарс Арена стадионы. Ришат Тұхватуллин концерті.
2: Сәлем елім сені, туы бұз кәрілім.
1: Программа 16:30 башлана. Билетлар клубның рәсми сайтында.
3: Рубин футбол клубы жауаплығы шекіленген жамғайеті. Оғырайын 118-16-90-01-31-20. Қозан Капылова 2-0-2026 жыл.
4: Зиннур Сафиуллин.

топшыру реклама мақсатында әзірленді. Санчу 16-ші ғасырдан оқ белгілі болған Қытай традицион медицина хазинесі. Қытайда оздырылған эксперименталь текшірнулер көрсеткенше, санчу томырындағы сапанина һәм флавоноидлар қон томырын кеңейту, үйреке қон ұғымы келуіні тезлету, қон үзлігін кеміту, қон басымын нормалләштіруге зор ярдамиді. Шул рәушілі санчу үйректің ишемик ауруын, миокард инфарктын, инсультны профилактикалау мақсатларында қолланыла ала. Кімге санчу айрыша файдалы боларға мүмкін? Санчыларының қон томырларында тромблар барлыққа келуіні, атеросклерозны профилактикалау тактикалау ішінде, шулай миокардны бұлдырмау, бош мие тұқымасын соқлау ішінде қолланалар. Санчи қон циркуляциясын йоқшыртырға, оны орттырға ярдамиді. Оқыл сәләтін, иммунитетіні йоқшыртуға, эндокрин системасы ішін жойға соларға бұлыша. Шулай хроник органлықны бітіре. Санчи бауыр, ұт қуығы функцияларын, ош қазаны һәм ішек тракты ішін нормалештерге мүмкін. Хазіргі

Әнелердегіні сотыла. Тұлырақ мағылматны 8927-236-7171 телефоны бойынша білерге мүмкін. Шулайық, санчи.рф сайты оша мағылмат тұпларға бұла. Санчи – сәлеметлік әм ұзын ғымыр шығанағы. Телефон 8927-236-7171. Сайт – санчи.рф. 2026 жылының 20 майында Фармлен дорханаларында санчиға мақсус тошламалар. Тұлырақ мағылмат телефон оша. Дауалау шырасы болып саналмай, тискәрі еғынтысы болуы ықтимал. Одан тоби білен кеңешлешу керек. Еш шитләуі 12+.

0: Березка питомнига сезон ищен төрлі хава шартларына шыдам хамнықлы 70 мүнлә бағаш куақ ұзын тілер әзірләді. Климат шартларына туры кетіріп үстірілген, сирияғы жүре тұрған популяр жилләк жемеш хам декоратив хава шыдам тілері, газон, купиолық шешеклерін 1 мүнлә артық түрі хам сорты тәғдім етілі. Кетіріп хам отыртып табир әбіз. Үзін тілерді дүрес тәрбейлі оланларын оңлатабыз. Березка питомнига. Білішмә үшін телефон 31-0031. Шәһәр коды 88552.
1: Твой стиль, твой ритм, твой XL Outlet. Бренды с мировым именем, магия большого кино, заряженный фитнес, территория детства, гастрономическое разнообразие фудкорта, шопинг и развлечения на Имашево 97. XL Outlet.
2: Хормадлы дустым, тиздан Курбан байрамы.

И мы шулай жирлы-жирлы койтавыз, а на сон жирлы-жирлы келябыз. Ярый әлі, ауыл бар, ауыл яшасын деп, юққа ғана әйтмейін, ардыслар, қайырлы ерте, бік матыр күн бүгін юл тұттық, әлі туған яқларыма шетренге деп, азған Гүлсин әсімлітің ошыбыз, мүне бит, сәлемдер болсын қаммәгізге де, әлігі мен зада юлдағыларға қайырлы юллар болсын, әлбетті әйінді біздің жырлар, көңілләріні жылыта, біздің халетіні көз алына кетірем. Әлбетте, дүниада біз білмеген мұғыждалар да бар, әлі біз енді ертен сөйләшкен едік халықара яқтылық күні деп, яқтылық бізді шексіз тоң қалдырам. Әгер де фактларға келсек, мәселен, біз қар күні көре тұрған құяш нұрлары турдан туры келмей екен. Достылар, құяш өзінің өзегінде туған яқтылық нұрын тышқы қуатламыға шығару үшін 40 мың ел сорып ете екен. Шанасыз мұңа. Демек, бүгін сіздің езігізіні жылытқан нұрлар өз елін тарихи шырларда оқ башлаған. Хәм тұрмыштағы қайыр яқшылық та мені шулай вақыт тәләп ете деп юққағына етмейлер. Сен қазір яқшылық үшлесің, оны яңадан айтырға мүмкінер. Ғымен сөз үшін нәсәдір айтыр үшін ғына түгіл, кімдір мақтар үшін де түгіл. Әгерді сен аны үшлесің екен, ішіңдегі көңіліңдегі яқтылық бірінші ширатта болқып тұра. Әмінан сұң енді, әмінәқ шушы құяш яқтылығы көбік көп мұйылардан сұң, әнәқ сенға рахмат сөзлері де келерге мүмкін. Мені шулай достар, келешек бір бүгінгі күн. Хайырлы ертелер болсын, ұнтылып 28 минут студияда сізнімен Найля сәлеммен.

0: кешесе соба жоплылығы шикленген майсыр комбинаты тамлетті майын тәқдим ете.
1: Ипиге яғылған май тәмінде әне қолларының назы, ярату хисе, яңа сауған сөт исе, ғайлә танышлығы, туған ерт жылысы яшеренген. Бұлар барысы да тәмлетті майында. Тәмлетті. Балашақ тәмі. Сату нұқталарын насырағыз.

Достар, сағат 11 толып 8 минут кетті. Ертеңгі эфиріміздің соңғы ең тәмілі сағаты башланып кетті. Сіз әлі қамында біздің дұлқында екен, демек, шенбі күніңіз оңышлы осашақ. Сіздің біле тур эфирда, шушы сағаттарға қадар мен Анайла Ғибадуллина, Леоника қадар сіздің біле бір дұлқында болырбыз. Әлбетте, бүгін ертеден біз бәрәңгіде отырдық, мұншада яқтық, шейді іштік, құймақтап ішірдік. Үйлер жиыштырулар бар ма екен бүгін? Әлі енді бүгін көбірек бақша ісіне біле шұғылданасыз. Нешік кіне болмасын, кім юлда мене, кімдір біздің біле іште отыра біргеліп, шлейбіз рахатленіп, інді шейлер іше тұрған вақыт, түшкі ұшқа қызлар, нәрсе пішіре бізсің,

Әлігі сағатты бізді Бұлғар радиосында жырлы сәлем тапшыруы бүгін туған күндерін белгілеп өтуші барлық радио тыңлаушыларымызды шын көңілден туған күндер білен құтлаймыз. Бүгін 16 май күні біздің қызметтешіміз ертеңгі шай тапшыруының алыштырғысыз алып барушы.

Кеше, барышысы Рустам Гайзуллинның туған күні. Рустамы біздің үшін көңілден қытлыйбыз, ихлас көңілді, ішкірсіз, ярдамшел Рустамы бізге ғойлі именлігі ижат оңышлары. Әм ең мұхимы, сәлеметлік тіліпіз, юратабыз, құрмет етабыз. Әлі көп еллар ижатта бұларға ясын сеңа достабыз. Олы құрмет білен, Болгар радиосы коллективы. Әмінді, яқшы кіші үшін, яқшы жер яңғырарға тиеш.

Біздің қызметтешіміз ертеңгі шай тапсыруының алыштырғысыз олып барушысы Рустам Ғайзуллиннің туған күні. Рустамы біздің үшін көңілден құтлайбыз, ихлас көңілі ешкірсіз ердемшіл Рустамы бізге ғойлы именлігі ижат оңышлары. Әм ең мұхимы жамағыз, сәлеметлік тілейбіз, юратабыз, құрмат етебіз, әлі көп еллар ижатта боларға ясын. Олы құрмат білен, Бұлғар радиосы коллективы. Тоғын соны олы минутлардан жерлі сәлем топшыруын.

сөзсіз. Сенің біздің тояңышыбыз, өстірдің, кіші еттің барыбызда мүң рәхбәтлер оқып, ұзын ғымыр тілейбіз сені. Келешекте әне білен тонышлықта, моллықта, саулықта ешерге насып болсын өзігізге. Тұрмыш ептешің, балаларың, ұнықларың. Әлігі құтлауыны біз bulgarradio.com сайты ашалдық. Шын көңілден сізіні бейрәмегіз білен құтлайбыз.

Сіздің келі берешкен СМС қабарларыны да ұнатып өтермейбіз, дұстлар. Шәхри Қазанда үшіләген Бәдіріддинов Хәмзегім. Сәлемлерім Анурбек Бабайға шілт итәлі деп язып қойған олы. Әгер де енді ешітсәгіз, шілт итіп аларсыз, ярай ба. Қайырлы күн, Бұлғар радиостан еші қәлі әхвәлләрігіз, есенлік, саулық тілейбі сізге, яқынларыма, өзіме, қар барша күшіде есен сау болсын деп язып жіберген бізнің радио тыңлаушы біз. Әм, олдағысы, бақшаға помидор бұрыш ұтыртырға ярым екен қазір. Күннер жылы қыраулар болмақ, енді бөтен біз ұтырттық оңышлы үш күннер әтіліп, үзілфия дейілген. Шынлап та, құрматлы радио тыңлаушыларымыз, бізге ашық ғұрынға деп етігенде, теплицаға түгіл, бақшаға қазірден үк ұтыртырға ярым екен. Міне біздің әне, мәрхум кәйім 10-шы июнсіз ұтыртмайды, 10-шы июннен соң құраулар болмайды деп айтады.

0: Иң қиметлісі Әзірбайжаннан қойтқаны 350 сум. Бәрәңгінің туғаны бататының килограммы 550 сумнан башлана. 1 килограмм абрикослары 1250 сум, күк жилегі 3500 сумға түші. Шулайда хәр товар өз олушысын таба. Хәләл маркет киштәләрендә киндер майы да бар. Бұл юнәлештә Ширмешән районы фермерлары эшли. 100 гектарға яқын мәйданда киндер шешәбез, дей Рашат Муртазин. Киндерден май, он, шей, һәм туқымалар да ясыйлар.
1: Билер бабайларымы тегнап, мүшкеч, бабай сөйләгән иде, атлардан керәләр иде, атның биеклегеннән дә зурак үсә иде, канапля. Натуральный продукт, очищение для природы. Мына әгәр бер гектар канапля чәчсәң, 4 гектар урманы заменять итә кислород буенча. Агрономнар ягымнан югалды бөтен язулар, ничек үстергә, качан чәчәргә, мине хәзер ты опытным методом килеп барабыз инде шунарга. Качан чәчәргә, качан үстергә дип, мине хәзер тотында чәчү. Быйлас генә күчте, елышымды килде инде. Мартта жар булды, хәзер ты салкыннар килде. Химия кертмибез, потому что за натуральные продукты барабыз. Ул үзе дә почвана төшәттә.
2: Кушлатны зарланны,
1: киресенчә ярдәм итә. СССР, да, 25 мең Әйбір ясылар еді конопляным. Косметическі парфюмерия бара еді, чайлар.
0: Шыннан да хәләл продукция сыйфап белгісі. Ярминкәдән буш қул білән жүгіші болмады, демек қолланушылар орасында хәләл продукцияға ихтияж зур. Агросәнәғәт паркында ярминкә ісі иртәгәге қадар ішлі. Ауыл сұлышы топшыруы үшін Илгизе Ғалиуллина.
3: Ауыл сұлышы.
4: Топшыруны дәвам иттіребіз. Құрбан ғайтына 10 күн қалды. Бұйыл ұл 27 майға туры келен. Татарстанның баш ветеринария идарасы республика халқын құрбанлықларыны шит тібетлерден кіртмәгіз деп қабат кесетен. Бұл маллардағы йығышла ауруларыны бұлдырмай қалу мақсатында ішленен. Идара Татарстан дине нәзәрәте білен бірлікті матбуғат конференциясы ұйыштырып, халықны ояу боларға шақырды. Ветеринар идарасы жетекшісі орынбасары Ғабдулхак Мытығуллин сөзләренчә, құрбанға сарықлар республиканың үзінде де жетерлік.
5: Егішлі ауыртулар бойынша башқа регионарда проблемалар зор. Сарықларда бола тұрған жерлер бетінде ол ешүр, бруцеллез, оспа, овец и коз. Қоя сарықлар білен тек профессионально деп етеді шегілденедір. Бегірек те тек Калмыкия, Астрахань, кен башқа регионардан да проблемалар бар. Шоңа көре, кечімегенне қошымасқа керек. Біздің республикамызда 200 мыңнан артық сарық бар. Йылдан йыл сарықларының баш саны артып келе. Міне бұл площадкаларны ұйыштырушылар біздің республикадағы сарықларны сатып алсалар, олар сарықны тағында көбірек асырарлар еді. Оларға ол ерден болар еді. Есімін айтамын, енді бірсі келді, ауыл қожалығы министрлігіне келген енді мені шақырдылар. Башқа регионға барған да сарықын сойып барған, 15 килограмм ете шықты дей, шатланып байтқан енді шоннан сарықланы кіртмекші болы. 15 килограмм ете ол көп түгіл, кем бұл мәселеді біле. Әз ол, мұнарға енді ол бек ұтышлы. Анда үйін керек алып байта да, мұнда қиватқа сата, ақчасы көп қала. Акча мәселесіне мұнда экономический нелерге тағылмайыз, біздің тіп мақсатымыз бұл күнлерде республикаға шеркірмес. Проблемалар бұлай да жетерлік. Құрбан сарығызды башқа регионарға ерімеске керек.
4: Матбуғат ұшырашуында қатнашқан Қазанның баш мұқтәсібі Рістем Қазірет Вәлиуллин Сыңғарада құрбанға 6 айлық сарықлар сату модыға кіріп баруына біршылуын білдірді. Аның сөздерінше, құрбанлық сарық тәке 1 ешлік боларға тиеш.
6: Құрбан ғайты ол дини бәйрем ғана түгіл, ол ғайлалар бәйремене де әйленді. Көпшілікнің туған негізіне қайту бәйремене де әйленді. Ләкин шулық уақытта қайбір моментларны білмеу себепті кішілер әлбетте хатаны жіберіп қоялар енді. Құрбанлықның да тәлеплерінде іске түсіріп өтесім келе. Құрбанға чалына тұрған сарық манды тәкеме ол енді 1 ешлік боларға тиеш. Әгер де ниндидер сифатлары білен 1 ешлік сарықтан яки тәкеден айрылмаслық дәрежеде зур гәүделі болса, онда әлі аңлап бола. Онда да 6 айдан кішірек болмасқа тиеш. Бүгінгі күнде 6 айлықны құрбанлыққа сату ол модаға кіріп кетті. Қызғанышқа қаршы. Біз дініміздегі болған асыл тәртіпіні ұмытмасқа тиеш. Сарыққа тәкеге талап 1 еш. Үгіз сойушылар бар бетінде, шулай құрбанға үгіз шалушылар бар. 2 еш болуға тиеш үгіз яки тона. Бізге ұлды

кайсы, яңа сауған сөт исе, ғайлә тынышлығы, туған йорт жылысы яшеренген. Бұлар барысы да Тәмлетті майында. Тәмлетті. Балашақ тәме. Сату нұқталарына сұрағыз. 91.5 FM.

Радио тыңлаушы біз Түбән Камыданы Фәриде бақшадағы соры шешеклеріні нешек бітіреке екен, тузғанақ шешеклерін нешек бітіреке, тузғанақ томырларын қуазы-қуазы түнке қырады енді деп язып жіберген еді. Хәм міне біздің радио тыңлаушы біз Дания Мухиева ердемге келген Дания Пауқтаныштан. Хәйірлі күннәр, Дилбер Грейдер деген аппарат берділер адуванчикларыны бітіреге литр ярым суға бір флакон салып, пыш-пыш етіп сибәсің, үш ел шықмай дейділер. Сибәрге еш уақыт жеткізе алмайым әлі, шешеклер, туғаннар, кешірділер, отыртып, шевейлер қорап, мәш келем. Оқтаныштан Дания Баяздан, мұна жәмәғат, шуны алып, сибіп қорағыз. Яремен зұр әқмәт, Дания Ба сізге ердемігіз үшін, әм бейтарап қолмағаныңыз үшін, башқаларға ердем етерге ашығып, ашқынып тұрғаныңыз үшін.

Татарстанның атқызанған артисты Резиде Кадырова вафат болды деп инде әйтіп өткен едім, достылар. Хушлашу урыны һәм вақыты белгілі болды. Популяр жерчаны иртәге жерләйәшәкләр. Хушлашу мәрәсиме һәм жиназа намазы Қазан Алтан мәшете Именлек урамы Дубравная 2 В йортында булачак. Вақыты үйләдән соң 12 сәгат 30 минутта. Якыннарының, туғаннарының, балаларының тирән кайгысын уртаклашабыз.

әрнішек. Үшінші қотында ешілік еді бұғай. Көрініп кіна қолды, шәшәклі бір туғай. Дүртіншіге мінгіш сүйу ішігін қоқтым. Бәлкі оңа менің болмағандыр хақым, әбешінші қотта қоршылады ұрман. Ул юлымны ізләп кеттім әне шуннан. Алтыншысын ошқаш тирән диңгіз көрдім. Ижад диңгізіне көмілген шекірдім. Инде ишекнең мин иң соңгысын кактым. Шушы бийеклектән төшәргә юк хакым.

0: Бұлғар радиосында қауа тұрышы.
1: Иртегі 17-ші май күні Қазанда хәм Татарстанда ояз ұшан бұлотлы күн яуым түшімнер күтілмей күн шығыштан күне күн шығышқа өзгер ұшан жил. Түнлі 12-17 күндіз 27 градус, жылыдан 32 градуста қадар іссім. Шушы минутларда башкалабыз Казанда 27 градус. Жылы геомагнит қаратаныш түгіл достлар 9-дан 4 балл білен белгіләне. Сәлеметлігі күзге иқтибарлы болағыз.
0: Бұлғар радиосында реклама.
2: НПО «Агротехсервис» является официальным дилером заводов «Ростельмаш» и предлагает оригинальные запчасти по заводским ценам в полном комплекте. НПО «Агротехсервис». Телефон в Набережных Челнах. 778885. 778885.

0: 8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8- ценам. Действуют сезонные скидки на различные категории товаров. А каждую пятницу скидка 12% на всю коллекцию. Улица Габдулы-Тукая, 2, ТД «Муравейник». Акция действует бессрочно.
1: Бақша қозыдым, беренге ұтыттым. Терезелерні ұлыштырасы қолды. Кім кемережеға кетерге? Кім өзішінің профессионалы? Кім келіп өлшеп құйып кете?
2: Әлбетті Алтын Қол. Шулай оқ Алтын Қол ұйышмасы алюминий конструкциялар, беседка хам верандыларыны пиялалы. Сіздің үшін Опас хам Қойбыш районарында офислар ішлі. Алтын Қол профессионал терезелер орнаштыру. 8-93-93-96-90-91.
3: С 12 по 31 мая на сцене оперного театра 39-й международный фестиваль классического балета имени Рудольфа Нуриева. Премьера балета «Золушка», спектакли «Баядерка», «Корсар», «Лебединое озеро», «Дон Кихот», «Щелкунчик» и другие с участием звезд российских и зарубежных театров. Билеты в продаже с 24 марта. 18+.
4: Их ты бар!
5: Их ты бар!
6: Их ты бар! Булзар радиосы тәкъдим итә!
7: Уникенче сентябрь, Татнефть-аренада!
8: Булгар Радиосы Фест!
7: Популяр жыршылар!
8: Дәртле жырлар!
6: Юмор һәм кайнар хитлар фестивале!
7: Килегез!
8: Татнефть-аренаның бозын
6: бергәләп әрәтик!
9: Билетлар кассир.ру сайтында.
10: ООО «Кассир.ру» – национальный билетный оператор. Озан Талстой Рамы Бренчир. Украин 118-784-71-89-86.
11: 2016 ел. Яшекля Олта Плюс.
12: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
13: Эльмира Нәғимова.

0: Қазанда сағат 3. Болгар радиосында яңалықлар.
1: Хайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылар. Болгар радиосының яңалықлар қызметі өз ішін дәвам етеді. Студияда Артур Фәләхов. Қазанда милли тұрмыш һәм дин біздің Россия татар дин хәлләре жиынының пленар отырышы узды. От шабушлары һәм жайдақларының халықара чемпионаты узды. Хәзер тулырақ. Бүгін Татарстанда Россия Ислам Дүниесі Қазан форум 17-ші халықара иқтисади форумы өз ішін түгелді. Онда 99 ил Россияның 75 субъекті вәкілдері қатынасты. Бұл хақта бүгін хүкімет йортында өткен кеңесмеде Татарстан рәйісі Рустам Миңнеханов хабар етті. Республика лидері ескерткенше форум 250-ләп мәртебелі қонақты қабыл етті. Олар арасында түркмен халқының милли лидері, Түркменстанның халық мәслихаты рәйісі Гурбангулы Бердімұхамедов, Тәжікстан премьер-министрі Кохир Расулзада, Кыргызстан министрлар кабинеты рәисенең беренче урынбасары Данияр Амангелдиев, Үзбәкстан республикасы премьер-министры урынбасары Җәмшит Хоҗаев һәм башкалар. Рустам Миңнеханов форумны оештыруда һәм уздыруда кунакларны һәм катнашучыларны озатуда катнашкан барлык кешеләргә рәхмәт белдерде. Ул шулай ук бүген форум кысаларында татар дин

0: өкілдерінің Мили Узыншалих әм дейін бүтін Россия форумының пленар ұтырашу ұзуын ескертті. Ертегі айса Еділ бойы Бұлғар дәулетінде рәсмир ауышта ислам динін қабыл ету күніне бағышланған изгі Бұлғар жиыны тонтаналы шаралары өтешек. Бұқақта Рүстем Мингниханов хабар етті. Инде хабар еткені біше, бүгін Қозан Экспода Милли Тұрмыш Хамдейін 16-ші бүтін Россия Тотар Дені Хәлләрі жиынының пленару тұрышы ұзды. Оның үшінде Тотарстан рейсі Рүстем Мингниханов тақытнашты. Тотарстан Дене Нәзірет рейсі Камил Хазірі Самигулін сөзлерінше, Дене Нәзіреті Тотар Дені Илахият Мирасын Соқлағым Ирәні мақсатында 2013 жылда Дарул Кутуб электрон китапханасын үшіледіп жіберген еді. Онда Тотар Дені ғалимлерінің 1918 жылға қадар бастырылған китаплары цифрлаштырып қойылады еді ол.
1: Қазіргі уақытта фонда 2200 ескі кітап. Көптен түгел кітапханаға үстеме кірттік. Онда ғалимдарымыздың инқилапқа қадірлі матбуғатта шыққан мақалелері де орын алды. Бұл 3000-ден артық жазма. Деген әркім оларды сайтқа кіріп, ұшылай оқи һәм көшіре ала. Кітапханаға рәхим етіңіз, қолданыңыз, татар діни мирасы өлкесінде фәнни ізденулер алып барушы қызметлерге, диссертациялар жазу үшін онда бик көп материал бар.
0: Шулайық жиынның пленар отырышында Россия мұсылманары Дине Нәзірет рейсі Баш мүфти Рауил Хазірет Ғайнеддин қатнашты. Ол республика халқын Қазанның 2026 жылда ислам дүниясының мәдени башқаласы етіп сайлануы білен құтлады. Бұл шексіз Қазан ішінде, Татарстан ішінде зор дәреже дейді.
2: Ол өзінен өзігіне болмаған. Біздің зор ғалимдеріміз, ғылымымызды, мәдениетімізді, біздің өсішімізді, біздің рухи һәм фикри алдыңғылығымызды дүнияға танытқан. Шуңа күрә бүгінгі күндә дәвамшылар уңышлы итеп экономик яктан да, сәяси яктан да, социаль яктан да һәм әлбәттә рухи, дини, мәдәни тормышыбызда алға баруны дәвам иткәнгә күрә Татарстанны, аның башқаласы Қазанны ислам дүниясы мәдәни башқала булырға лайық дип тапты. Бу 16-нчы тапкыр имамнар җыелышын үткәргән вакытта без ихлас калбыбыздан Татарстан рәисенә иң әүвәл беренче президент Минтимер Шарипович Шәймиевка рәхмәтебезне әйтәбез. Без телдә, фикердә һәм эштә бердәм булдык, бергә булырга кирәк. Бердәмлектә кешебез.
0: Қосанда Елмай паркында ғойлә белән қарау үшін кинолар күрсәтілә башлай. Бүгін қосанлар Рио мультфильмін қариола. Ол бұл минутларда парк сәхнәсендә күрсәтілә башлай. Бұл хақта парклар һәм скверлар дирекциясе матбуғат хызмәте хәбәр итә. Ердегі Қосанның көркем әт орманында апрель оқулары театр һәм шығырият ішәт кешәсі ұзайшақ. Тілегі болған һәр кім Буратино мажаралары әсәрі бойынша қойылған театралештірілген томашаны қорайшақ һәм кешәдә қатнашушыларының шығырларын тыңлайшақ деп хәбәр итә балалар һәм яшьләр эшләре комитеты. Ауа тұрышы қоқында ертегі Татарстанда алмашынышан бұлытлы күн күндіз 27 градустан 32 градусқа қадар сісі болуы күтілі. Қосанда бұл минутларда 27 градус жылы.
3: Хава тұрышы шығарылышының иғанайшысы первый обойны кебеті Шақси Шмәкәр Фәхреддинова.
4: Дұстларым, мәй сәрәмнен хат алдым. Бұлатым шақтыдан қачықсылый папути бірінші обойныға да кіріп шық деген. Обойларыны яңартасыйды деген. Сізге дәсір етіп күн айтам, адреслары Оренбург тракт 160 спорт сәуде өзегі һәм Зәки урамы 2-ші йорт. 91.5 FM.

Тапшыруларыбызны алға таба дауам етебіз. Сіздің радио алғыштарыңыз Бұлғар радиосы ұйыштықтарына келеніп қойылған студияда сіздің білен мен Дилбер оралашам. Енді біздің радио тыңлаушыларыбыздан келген СМС қабірлеріне қорап отырам. Бик күпілер мені тузғанақтан жоффа шегелер екен боқшадағы желеклеріні өстірмей тойдырды енді матур өзі ләкен тіңкеге тиді енді деп язалар бик күп язғансыз. Хәм біздің енді Дания апа язып жіберген еді оқтаныш яқларынан грейдер білен деген препарат білен оны бітірерге бола 3 ел шықмай деп айтқан еді. Міне ол язып жібергеннен соң мыңда бір смс-та бір келіп берісті. Барығызға да язып жібердім есімін. Әрімі тігі радиодан әйткенде ол істе қолмасқа да мүмкін. Соңа көрі енді барығызға да смс-та бір ашта язып жіберді міне кімдер сұраған. Хәм тағын іздеп таптым әлі мейманда жәмәға тұзғанақ. Тан қытылу үшін қолық шаралары да ердемге келе, мұның үшін уксус сәм тұз құшып оштама әзірлерге, әм шүп үленіне сиберге керек. Ләкін бик соқ шитерге енәшеде өсіп отырған башқа культура өсімліклеріне зиян етірмеске тұрашағыз. Тағын әкім нендерек препаратлар қолына язып жібере аласыз.

Тырыша тұрмаша тұрға жемағат, еңа препаратлар да мұна мұнда көз оңында барлыққа келді әлі, тұзғанақны нешек бітіру тұрында селешебіз. Сөзді еқ, мотор мұна соқсары болып ұтыралар, ләкен олар енді бошқа өсімліктерге, мәселен, жилеклерге өсерге құмаша өтелер, бошқа өсімліктерге де өсерге құмаша өтелер. Боқшашылар шаң суға нешек құтыларға дейлер. Бірнеше тапқыр снайпер, лентор, кемплекс кебік химик препаратлар білен үшкерті оласыз. Олар ердемінде 3-4 күннен соң тұзғанақлар құрып юққа шығашақ. Міне, шынды кенешілер сізге. Сәлемнер, тәжеттіренер біздің радио тыңлаушыларымыз. Хайырлы күн Болғар радиосы, хайырлы күн Әділбәр, Ялқынлы қайнар сәлемнерімні Имаметдиновлар ғойлесіне. Хисаметдиновлар ғойлесіне жеттіресім келе, исән-сау оларға ясын, хәр баршабызға да деп язып жіберген радио тыңлаушы біз Лилия.

Бүгін көршіне йоқшылық ішлей тұрған күн. Міне көршіге нендей йоқшылық ішлерге бұла екен деп ойлап отырам әлі мен де жемағат. Сіз көршілеріңізге нендей йоқшылық ішлер едіңіз? Көрші бет енді ол ең йоқын кіші сенің білен тіреліп, бір сұлыш білен, бір ой білен яши тұрған кіші деп айтыр едім. Язып жіберіңіз әлі көршілеріңіз білен оралашасыз ма? Оларға нендей йоқшылықлар ішлегеніңіз бар? Барсында язығыз. Келі берішкен алдағы SMS қабар қайырлікін Бұлғар радиосы. Яратқан қадірлі әнием Лейсиреге, әтием Ризванға күндізге сәлемнер жеткірем. Исен сау болсындар мен аларны. Икісін де бик-бик нық яратам деп язылған алдағы SMS қабарда.

0: Бұлғар радиосында хауа тұршы.
1: Иртегі 17-ші май күні Қазанда хәм Татарстанда ояз ұшан бұлотлы күні яуым түшімнер күтілмей күн шығыштан күн яқын шығышқа өзгәрішен жил. Түнлі 12-17 күндіз 27 градус жыладан 32 градусқа қадар үссі бұлашақты көрсеті. Шушы минутларда башқалабыз Қазанда 27 градус жылы геомагнит қаратаныш түгіл 9-дан 4 бол білен белгілені.
2: НПО «Агротехсервис» – официальный дилер завода «Россельмаш». Предлагает оригинальные запасные части к зерма, кормоуборочным комбайнам «Дон», «Нева», «Акрос». Телефон в набережных Челнах – 77-88-85.
3: Хормадлы дустым, тизден Курбан байрамы. Әсен әзір түгілмәлі, бір шылма. Зәкәт Хайрия фондында сарықларыны шалып та, бөліп тә берелер. Хәтті мұқтайжыларға тарату да ұйыштырыла. Шалтыратып язылырға ғына керек. Ашық, сарықлар саны шикілі. Білішмәлер үшін телефон 225-33-22. 225-33-22. Код 8-843.
4: Твой стиль, твой ритм, твой XL Outlet. Бренды с мировым именем. Магия большого кино. Заряженный фитнес. Территория детства. Гастрономическое разнообразие фудкорта. Шоппинг и развлечения на Имашева 97. XL Outlet.
5: Вот и наступил этот возраст, когда можно ни на кого не оглядываться и тратить время только на то, что нравится. Узнать себя получше. Освоить то, что давно хотел. Доделать то, до чего не доходили руки. Самый лучший возраст, когда можно просто быть собой. Узнайте больше о программах активного долголетия на сайте nationalnoyeproekty.rf. Национальные проекты России. 0+.
6: Изгы Булгар жиыны. 922 жылда Идел бойы Булгарында дәулет дине буларақ ислам қабыл итуге бағышланған тантана. 17 май күнне Изгы Булгарға рәхим итегіз. 2026 жыл яшекләуі юқ.
7: Иғтибар! Иғтибар! Иғтибар! Булгар радиосы тәқдим итә!
8: 12 сентябрь Татнефть-аренада!
9: Булгар радиосы фест!
8: Популяр жыршылар!
9: Дәртлі жырлар!
10: Юмор һәм қайнар хитлар фестивалі!
8: Килігіз!
9: Татнефть-аренаның бұзын
10: біргәләп әрітік!
11: Билетлар Татнефть-арена бұз сарайы кассаларында. Әм тына тикет сайтында. ООО ЛДС 1000 Татнефть-арена бұз сарайы. Қазан әрті шестай ұраны 42-й. ОГРН 116-16-90-15-67-37. 2026-й ешеклеу 6+.
12: 5 жүмле, 5 секунд, 5 сұрау, һәм бір ғана жауап. Һәр шимбе 16:30-да.

0: Әлігі сағатының иған әшісі Рубин футбол клубы жауаптылығы шекленген жамғыеті.
1: Сезон финалын көрмей қалмағыз. Рубин Пари НН.

0: Құрықлар тәкәлер сотыла. Оқып, шалып, үшкәртіп тә беребіз. Адрес: Балташ районы Нұрма ауылы, Мәжит Ғафури урамы 22-ші үй. Телефон: 8987-424-5531. 8987-424-5531.
1: Дамил компаниясы сіздің ішіңізді тоғын да жеңілейді. Сүт суытқышлары, озық-түлік жайламалары, сүт өткергіштер, соғым залары, су бленд минуту системаларын орнаштыру, заманша ремонт ясау һәм запас частьлер. Дамил ауыл хужалығында яңа технологиялар. Телефон: 261-63-42.
2: Весна! В торговом центре «Порт» для наших любимых покупателей стильная, яркая, модная, новая весенняя коллекция. Для вас огромный выбор одежды и обуви по оптовым ценам. Ждем вас на Оренбургском тракте 158 возле остановки РКБ. А довезут до места бесплатный автобуслар.
3: Иртенге шай радиотапшыруының иғанашысы Елмай Биектау сүт комбината. СПССК Елмай.
4: Иртенге ош яңа пышкен ипи исі һәм Елмайның оқ майы білен башлана. Янашеде сыр һәм қаймақ. Һәр иртенге ош жылы хатирәләр булып сакланысын. Елмай. Бала шақтан таныш милли тәм.
5: Болғар радиосы реклама хызмәте телефоны 570 50 95.
6: Дилә Ниғматуллина.

0: Афарин Айрат, күңілді бара тапшырубыз, ләкин біз сенің білән енді сұңғы 5-ші басқышқа да келіп жеттік. Неше көйлейсің, мұнда сені нәрсе күте екен. Ең жеңіл берімлерінің бірсі, шонсын айталам. Сенден радио тұңғылшыларға музыкаль бұлек. Нинди жүр башқары редің?
1: Мен сізге өзіні 1-ші жүрімні әкдемет әскелі, ұнатылған енді Айрат Закиров.
0: Құрметлі радио тұңғылшылар, бүгін біз біргәліп ойнап та, білімлерімізді де текшіріп алды. Қонақта тонылған саксофоншы, жүрші Айрат Закиров болды.
1: Рахмет сізге, біз үшін көңілден. Өзіңіздің яқынлары Сен соқлағыз, сен сойын бүгінгі вақыт білен ешегіз, сен соқ болғыз.
0: Рахмет, Айрат. Топшырының алып барушысы мен, Гүлнәс Рашитова, сіздің білен соқ болашам. Тұрмышы бұз, жүрлі мұңлы болсын.

0: шында кулланалар. Санчи концеркуляциясын йоқшыртырға, оны орттырға ярдам ете. Оқыл сәләтін, иммунитетіні йоқшыртуға, эндокрин системасы үшін жойға соларға бұлыша. Шулай хроник органлықны бітіре. Санчи бауыр, үт қуығы функцияларын, ош қазаны һәм ішек тракты үшін нормалештерге мүмкін. Хәзерге вақытта күп кіна кешілер еш қына стресс кешіре. Һәм шул себеплі йоқыға бәйлі проблемалар туа. Йоқыға кете олмау, яйсе ирте уяну, йоқыдан орып тұру, һәм башқалар. Санчи бұ симптомларны бітірге бұлыша. Хроник толшығы синдромын кемете. Шулай ақ санчи бош ауырту үйенәгін дәулауда бұлыша. Қытайда санчи ирлер хазинесі бұларақ белгілі. Шынки ул простатитны бұлдырмау үшін қолланыла. Санчының фойдасы ғосырлар бойы текшірілген. Қытайда ісі, оны олтынға да олмашмай біздейлер. Санчи доруханалардагіне сотыла. Толырақ мағылматны 8927-236-7175 телефоны бойынша білерге мүмкін. Шулай ақ санчи.рф сайты оша мағылмат тупларға бұла. Санчи сәлеметлік һәм ұзын ғымыр шығанағы. Телефон 8927-236-7175. Сайт sanchi.rf. 2026 yılının 20 mayında Farmlin Doruhanelerinde Sanchi'ga maksus toşlamalar. Tulurak məğlumat telefon aşa. Davalau şurası bulup son almay. Tiskari yoğuntası bulu ihtimal. Oldan tobi bilen kengashleşu kerek. Yaş şitlawe 12+.
1: Болгар радиосында хава тұрышы.
0: Хава тұрышы шығарылышының иғанашысы жауаплығы шекленген сельхознап киндири жамғияты.
2: Машинағыз отылды ма? Тракторда тек тұра. Запчас үзіліп күнім өтсе, жауабын бізден сұра. Киндирида сельхознап бары, техникаға керек ярақ, түрлі запчас бары мұнда.
3: Байлар сабасында 2-52-46, опаста 3-45-22.
4: Иртеге 17-ші май күні Қазанда һәм Татарстанда аяз ұшан, бұлытлы күн, яуым түшімнер көтілмей, күншіғыштан күне күншіғышқа өзгерушен жел, түнлі 12-17 күндіз 27 градус, жылыдан 32 градусқа қадар іссі болашақ. Шушы минутларда башқалабыз Қазанда 27 градус, жылы геомагнит қыра тыныш түгіл 9-дан 4 бал білен белгілені.
1: Радиосында реклама.
5: Этим летом во всех аптеках Farmland. Farmlotto 26. Не упустите ваш шанс выиграть новый автомобиль. Смартфоны, бытовую технику, электронику и промокоды. Совершайте покупки, участвуйте в Farmlotto. Более миллиона подарков ждут вас в аптеках Farmland.
6: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения у фармацевтов.
7: Необходимо подключить ваш дом к электрическим сетям? Хотите подать заявку на технологическое присоединение, не выходя из дома или офиса? Воспользуйтесь личным кабинетом потребителя на сайте ООО «Сетевая компания» www.gridcom-rt.ru. За подробной информацией обращайтесь по бесплатному телефонному номеру 8 800 200 878. Удобно, быстро, надежно.
8: Түбән бәйәдән велосипед, самокат һәм спорт товарлары эзлисезме? Казан шәһәре Чиков урамы 23-нче йортта урнашкан «Вперед!» кибетенә рәхим итегез. Балалар һәм олылар өчен киң сайлау мөмкинлеге. Барлык велосипедлар да дөрес җыелган һәм киләнгән килеш сатыла. Телефон 240-4143.
3: Бүгелмә шәһәренең беренче икмәк комбинаты авыл хуҗалыгы кошкортлары, бройлерлар, йомырка салучы тавыклар, козлар, үрдәкләр өчен катнаш азык сата. Югары сыйфат, түбән бәяләр. Бүгелмә шәһәре 14 Шахи турамы 56-нчы йорт. Телефон 6-21-41. Шәһәр коды 8-855-94.
9: Ипигә ягылган май тәмендә әни кулларының назы, ярату хисе, яңа сауган сөт исе, гаилә тынычлыгы, туган йорт җылысы яшеренгән. Болар барысы да Тамлетта майында. Тамлетта. Балашақ тәме. Сату нұқталарына сырағыз.
10: Хөрмәтле дустым, тиздән Құрбан бәйрәме. Ә син әзер түгелмәле? Борчылма. Зәкәт хәйрия фондында сарыкларны шалып та, бүлеп тә бирәләр. Хәтта мохтаҗларга тарату да оештырыла. Шалтыратып язылырга гына кирәк. Ашык, сарыклар саны шикле. Белешмәләр өчен телефон 225-33-22. 225-33-22. Код 8-843.
11: Шоппинг в большом городе. ТК «Гулливер». Целые аллеи с актуальными новинками. Кварталы выгодных цен на одежду и обувь. Модный город для вашей семьи. ТК «Гулливер». На перекрестке моды и стиля. Ямашева 95.
12: Отдых в Бакирово – это верная традиция заботиться о здоровье и семейном бюджете. Приятная новость для постоянных клиентов санатория. Скидки на отдых и лечение от 3 до 10%. Возвращайтесь в Бакирово снова и снова. Подробности на сайте bakirova.com. Бесплатный номер телефона 8 800 200 ровно 69 23.
13: Имеются противопоказания, необходимо...

0: Бақша қозыдым, беренгі ұтыттым, терезелеріні қолыстырасы қолды. Кім кемережеға дейдерге? Кім өзішінің профессионалы? Кім келіп өлшеп бұйып дейде?
1: Әлбетті Алтын Қол. Шулай оқ Алтын Қол ұйышмасы алюминий конструкциялар, беседка қам верандыларыны пиялалы. Сіздің үшін Опас қам Қойбыш районарында офислар үшілі. Алтын Қол профессионал терезелер орнаштыру. 8-93-93-96-90-91.
2: Сүті артты сыйырның ит һәм күкәй муллықта. Нәтижесі болсын дейсәң, ихлас азығын сайла. Оршаларда заводы бар, фермерларға қағыла. Яқшы қатнаш азықларыны бар халық шуннан ала. Сату орынларында ихлас азығын сырағыз. Барлық мәғлүмәт Қазандағы телефон бойынша 222-51-04.
3: Болғар радиосы реклама қызметі телефоны 570-50-95.

0: Сондықтан спортсмен арасында қадар сұзылған йоқтылық тамашасы яғынша кешкі 90-ші ортада башлана. Ауа тұрышы қоқында ертегі Татарстанда алмашын үшен бұлытлы күн күндіз 27 градустан 32 градусқа қадар ісі бұлы өкітілі Қозанда бұл минутларда 27 градус жылы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанәшесі соба жауаплылығы шекленген майсыр комбинаты тамлетті майын тәқдім ете.
2: Ипиге яғылған май тәмінді әне қолларының назы, яратуқ ісі, яңа сауған сөт ісі, ғайлә тұнышлығы, туған ерд жылысы ешірінген. Бұлар барысы да тәмлетті майында. Тәмлетті бала шақ тәмі. Сатуынықталарын насырағыз.
3: Сам бірде бейші фәрді.

0: 12 плюс.
1: Әдәби укулар. Фәнис Яруллин. Күнеге алмыйм хаман сине кулакка. Басуларына орай уйларым. Менә-менә кайтып килерсең күк иң башыңа салып урагың. Тиеншектә куян күчтәнәше, без чабабыз синең каршына. Кулларыңнан алып тиеншекне актарабыз ашыга-ашыга. Анда була ипи кыйырчыгы, я бәрәңге күлде пишергән. Әле һаман җаннар актарыла ул чакларны искә төшерсәң. Бер тапкыр да сурап карамадык, ашадыңмы әни үзен дип. Уйларыңда синең үзең түгел, без идек шул, һәр чак без идек. Иң тәмлесен безгә ашаттың син, иң матурын безгә китердең. Үзің үшін орып егілсаң да біздің үшін тұрып егірдің. Ниндегіне юллар өтмәдің де, ниндегіне сулар кешмәдің. Упқынларға түштің, қалқып шықтың. Хеш бір уақыт түбән түшмәдің.

0: О выгодных условиях по федеральной программе 1432 через Росагролизинг, а также на условиях регионального субсидирования. Агромастер. Европейское качество, российская цена. Телефоны Муслюмова 239-08 243-59.
1: Время весенних путешествий вместе с АЗС «Тариф НК». Получайте до 4 рублей выгоды за литр. Копите дополнительные баллы в нашем приложении и дарите себе позитив на дороге. Акция проводится с 14 по 31 мая. Условия начисления и списания баллов доступны на сайте tarifazs.ru. 18+.
2: 2026 год.
3: Койнар хит проектының иғанашысы Lotus Med наркология үзәге жауаплылығы шекленген жәмғиеті.
4: Туйдым, тәмам туйдым. Ирем тағын бүтін қызмет хақын ішіп бітірді.
5: Әменеке қазір ішмей. Аллаға шүкір, құтылдық бұ бәләдін. Езіләген ғайләләрге ердім. 100 мін құтқарылған кіші язмышы. Lotus Med наркология үзәге. Қазандағы телефон 233-47-47. 233-47-47.
6: Тескер еғындысы бұл өйтімал. Олдан табиблен кенешке шу керек.
7: Болғар радиосы реклама қызметі телефоны 570-50-95.

0: Бұлғар радиосында хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанашысы жауаплығы шекленген сельхознап киндири жәмғиеті.
2: Машинағыз ұтылды ма? Тракторда тек тұра. Запчас үзіліп күнім өтсе жауабын бізден сұра. Киндирида сельхознап бар. Техникаға керек ярақ. Түрлі запчас бар мұнда.
3: Киндири лесіне жиде. Телефон 237-92-02.
4: Қайырлы кеш болсын достар. Әлгі минутларда Қазанда 26 градусы жылы, атмосфера басымы 751 миллиметр, магнит қара 4 балл білен бейлен, әдімлілік 35%. Ертегі 17 май күнді амында алмашын ұшан бұлытлы, яуым түшімнер күттілмей, хава температурасы түнлемін 12-17 күндіз 27-32 градусқа қадар әсі болырға мүмкін. Сақ хам иқтибарлы болығыз.

0: Бұлғар радиосында Хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанәшесі соба жоаплылығы шекленген майсыр комбинаты тамлетті майын тәғдім ете.
2: Ипеге яғылған май тәмінді әне қолларының назы, яратуқ исі, яңа сауған сөт исі, ғайлә тұнышлығы, туған ерд жылысы яшіренген. Бұлар барысы да тәмлетті майында. Тәмлетті. Болашақ тәмі. Сату нұқталарына сұрағыз.
3: Әлгі минутларда қосанда 25 градусы жылы атмосфера басымы 751 мм магнит қыры 2 вал білен бәйленем. Ертегі бізінің 17-ші майы Татарстан бойынша алмашын ұшан болысы. Яуым түшімдер күттілмей. Хауа температурасы түнлі 12-17, күндіз 27-32 градусқа қадар ісі болыр.

0: Хайрликичтар, Бусундус Лар, Вулгар, Радио Сантанлицес, Жиде Тула, Вешминот, Сизнесрем, Лимин, Элиан, Верденова, Уналтанща, Майжем, Агатальга, Киши, Тишинча, Мотур, Утедрдиген, Мите, Холам, Хам, Берсуна, Мушкада, Кусолик, Агарья, Букиште, Сантулаш, Лар, Изулип, Изулип, Сайра, Салда, Бизне, Боратик, Жилак, Нергене, Катедиген, Бизне, Отававалар, Вас. Тыңлап йөрегез, ярыймы? Әгәр дә бу дөрестә инде шулай икән, безгә дә хәбәр итә аласыз. Һәм инде әлбәттә сәламнәрегезне дә Максга кабул итәбез. 8917-85-51-5.
1: Болгар радиосында һава торышы.
2: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе Соба җаваплылыгы чикләнгән майсыр комбинаты Тамлетта майын тәкъдим итә.
3: Ипигә ялган май тәмендә әни кулларының назы. Ярату хисе, яңа сауған сөт исе, ғайлә тынышлығы, туған йорт жылысы яшеренген. Бұлар барысы да Тамлетта майында. Тамлетта балашақ тәме. Сатулықтарына сұрағыз.
0: Сіздің яқларда нешегірек болғандыр білмейм, әмі бүгін Қазанда бик-бик ісі болды. Жамағат, мен әлігі минутларда 25 градусы жылы, атмосфера басымы 751 мм, магнит қара 2 вал білен дейлінім. Иртеге ісі 17-ші мой Татарстан бойынша. Алмашының шан бұлытлы, яуым түшімлер күттелмей, біраз мұна жел шығуы иқтимал. Хауа температурасы түнлі 12-17 болса, күндіз 27-32 градус ісі. Сақ болығыз.

0: Жан сафлығы, ез ақылығы, балам.
1: Міне шылай біраз мұңланы болып, алға таба давам етер. Біз сізден келбірешкен СМС қабарларыны яңғыратам. Сәлем қызлар, барлық радио тыңлаушыларға барысы аринадағы настольный ойында ойнаушыларға, шылай көкмара халықларына кешке сәлемдерімді жіберіп қалам, деп яза көкмарадан Вали ханым. Шылай Рустам Ғазуллинның туған күні білен құтлағандар әлбәтте жеткірерміз. Фирде өз рахмет сізге бек зур. Қайырлы кешілер, зур-зур сәлемдеріміз, сіңілі кәшіміз Ғали Юшкаға юлыйбыз. Зур сәлемдерін, яратуларын да жеткіріп, сізге язалар. Апағыз Гүзел, жезінегіз Илдус, хәм племянницаларығыз Лилия білен Комилле дейілген. Хайрлы кешілер, Болғар радиосы хәммегізге да қойнар сәлемдер. Оқтаныштан, рахмет бек зур. Гүл язасы келіп күне тұра енді сізге. Уразайда яшаушы бірге гинекология бөлігінде яшаушы Таңсұлуға сәлемдерімді юлым. Таңсұлу тіріл, шерлеме, алла бұйырсам, іште көрішірген алсай болсын оқтаныштан інже гүрлетіп ішлерге дейілген. Рахмет сізге бек зур, өзіңізге да хайырлы, имин кешілер тілейміз.

0: Бұлғар радиосында Хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанашесі жауаплығы шекленген сельхознап киндіри жамғияты.
2: Машинағыз ұтылды ма? Тракторда тек тұра. Запчас ізіліп күнім өтсе, жауабын бізден сұра. Киндіріда сельхознап бары, техникаға керек ярақ, түрлі запчас бары мұнда.
3: Сельхознап М. Мамадыштағы телефон 347-84.
4: Қазанда әлігі минутларда 23 градусы жылы, атмосфера басымы 751 миллиметр, магнит қыра 3 балл білен бейеліні. Ертегі 17-ші май Татарстан бойынша алмашыны шан бұлықылы. Яуым түшімдер көтілмей, түрлі ақыва температурасы 12-17, күндіз 27-32 градус әсі болар.

Салават Фатхадиновның әлігі жүрі бүгін туған күнін белгіліп өтуші Степанова Эйлісі құрметіне яңғырады. Оңа бүгін 30 еш юбилейі білін тәбірікле оны тұрмыш ептәші Вадим қам олы Ярослав. Сен менің үшін ең қадырлы, ең яқын күшім. Сендегі жылылық, матурлық, хәм мәрхәмет меңа күш қам рух беріп тұрам. Сәлеметлік, шатлық қам бәхіт тілім. Ғымырвіздегі қар күнні біргәліп, шатланы бұстырық. Сені яратамын юбилейің матур өтсін деп язғандар алар. Бізді әлгі тілеклерге қошылабыз.

Әлгейоларына оларда ұздырушыларға елқынлы қойнар сәлемнер жібереміз Қосаннан. Әміне біздің әлі Қосанға ел тұтушыларда бар екен жемағат қайырлы кешілер. Біз Қосанға Кремльға шоу қорарға барабыз. Тұрмыш іптәшім Рамилге, Рафи сініме, Гүл сиеге, Азалия сіңіліме зур-зур сәлемнер деп язған Илмира бізнің қайырлы мотор өтсін кешілерігіз дұрыстан дәміні қозаны бұл күннерді болқы жемағаты мүмкінлігігіз болса, елғышмасам 17-сіне қадар әлігі керменге барып, енді қорый оласыз. Илмира өзігізге де қайырлы кешілер тілейбіз. Шулай ұқы Резиде өзіп елаған қайырлы кеш Бұлғар радиосы мен өзімнің кешкі сәлемдерімні Ташлық ауылында яшаушы әби білен бабайыма, янымда отырушы әни білен ұландыш апама зур-зур сәлемдерімні жеткірем дейілген. Хәмінді біз Резиде өзің әді сәлемдер жеткіреміз. Бұлғар радиосы білен бірге қалығыз алға таба мотор жырлар білен дәуам етеріміз. Жырлыйбыз да жәмәғат бейбіз де. Әгер де тілегіңіз болса сәлемдеріңізді юлағыз барысында тұрыдан тұры эфирді яңғыратамын.

0: Бұлғар радиосында хауа тұрышы.
1: Қозанда 23 градус жыл атмосфер басыма 52 миллиметр магнит 43 бал білен бейленім шын жейгі кешілер жымағат. Әйінде ертегі 17 май Татарстан бойынша алмашын ұшан бұл ұтлы елім түшімдер күттірмей хауа температурасы түнлі 12-17 күндіз 27-32 градус үсі.

Жейнің рахаты толғын жилі болып, яңа жерлі сағатны башлыйбыз, дослар. Бұлғар радиосында сізнің білен мен Лиана Варданова келіп ерешкен СМС хабарларыны да еңгіратам. Рузи Ильге ұзған қайырлы кешілер бар шағызға да көп сәлемдер еулейм. Лениногорскидан Рузил. Мен сыйырлар сауып кердім, радионы тыңлай-тыңлай рахат етіп үшлейм. Орғанлық та сезілмей бик-бик зур рахмат дейлген. Рахмат сізге, Рузил, енді қайырлы түндер болсын. Орғансыздыр. Екенімше, дослар,

0: Сағаттан танышу білен бейлесіміз қабарларына да қабыл еті. Біз оларыны бізнің Максқа елзірға керек. 8-9-7-85-55-91-5. Гүл Езім ханым рахмет фикірлеріңіз үшін. Әлгі жер бізді шолайық яңғырар. Шексіз рахметлерімді білдірем. Бұлғар радиосын тыңлап, елда барушы Рафаэль әфендіге. Қайырлы имен еллар болсын.
1: Бұлғар радиосында хауа тұрышы.
0: Әлігі мен ұзларда қозанда 23 градусы жылы, атмосфера басымы 752 мм, магнит 43 бал білен бейлінен, ертеңге Татарстан бойынша алмашыншан болотлы, яуым түшімдер көтір, михава температурасы тәнлі 12-17, күндіз 27-32 градусқа қадар үсі болыр, зинхар үшін соқ қам иқтибарлы болығыз. 91.5

0: қысқа келе берешкен тағын бір үсіміз қабарны еңғырадық. Қайырлы кешілер болға радиосы мен өзімнің сәлемлерімді сүйрін әнеймі ератқаны ұланды шапама қам сіңілі мәресіде кәші бәрім. Ақ барс, алға депті істеген біздің үріні сөдірістен дейінді жиңуге ұшана біз, үмітлене біз. Нашылай ұшана таптырсақ барсы да тәртіпті болыр деген үмітті қолам. Қайырлы кешілер тілей шылайық біздің гүзел, рәхмет сізге мазорғы иқласы сізлері көз үшін. Қам әдиянесіне зор сәлемлерінде яғызған Ибатуллиндар қойласы дейілген. Қайырлы емен кешілер болсын.
1: Радиопрограмма «Радио Болгар» «Болгар Радиосы» зарегистрирована Роскомнадзором под номером ЭЛ номер ФС 77-793-40 радиослушателям старше 12 лет. Вещание осуществляется при поддержке Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям.

Қайырлы кештер болсын, достар, қайырлы түндер десек те дұрыс болар. СМС хабарлар келем. Йоқламаушылар әлі көп. Кешкі сәлемдерімді өзімнің ең яқын кішіме жіберіп қалам. Розалия Алтыным, мен қайтып жеттім. Рахмет дәмлі шайларың үшін, бигірек шәп отырдық. Ұнытылмаслық кеш болды деп жазған Нойля Минашеддинова. Міне бітті. Яқшы яқын ұнытылмаслық кештер тілеймін һәр баршаңызға да. Қайырлы еменді жолдар тілейміз біздің Эльмира білен. Рузилген, әйбәт кенә қойтып жетсіндер дейілген. Хайырлы олар, елдағыларға шола, йоқ, мұна бейді. Біздің бүгін дүрістен де Қозанға келушілер де бар. Қозандан қойтушылар да бар. Домир білен Рәшидеге де хайырлы имен олар. Тілі біз, Милеуша ханым, сіз сұраған жерлар радиода яңғырый. Біздің білен бірге қалығыз имен түндер болсын. Хамин де біз алға таба Элвин Грей, Элвине Асхамба башқанында Ұнытмаған жері білен дәуам етер, біз оннан соң шолай ұқсалауат. Рәсім Низамов, Зайнеп Фархаддинова, Ландыш Нехманчанова да.

0: Жаңа радиосында хауа тұрышы.
1: Қозанда әлігі минутларда 21 градус жыл атмосфера басымы 752 миллиметр магнит қыра 5 бал білен бейліне сәлеметлі үлгізге иқты барлы болығыз. Әйінде ертеге Татарстан бойынша алмашнышан болытлы яуым түшімнер көттілмей хауа температуры сетінлі 12-13, әкіндіз 27-32 градус үсі болыр.

дұғасын қолдырмаған, ұйылап ятып ұйықтамаған. Изгілерден изгі кіші баштан сипар ішінде бейді. Оңышларын көрерге де мотор сөзлер ейдерге де шотлық ортақлашарға да әр жердеге